0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodie og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Nå på torsdag klokka 20:20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsstedet som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
4: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60 000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok i følge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatn, Coop Prix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K i Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du har kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen har kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får I dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt I fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen I Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør I dag I Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt I verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer I dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget I september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte I Arizona I natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60 000 I bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsteder som finnes I Lister-Lindesnes-regionen, her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug, I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60 000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Jonsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får I dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt I fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen I Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør I dag I Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt I verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer I dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regering siden valget I september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte I Arizona I natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndigheten, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
2: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett,

Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Eikens, og that ain't my truck, fikk du høre der en torsdags morgen her på Radio Lyngdal. Kaffekoppen ønskes du velkommen til. To timer med masse fin musikk I vente, og ting ifra dagen I dag. Free and easy, double.

Det ser ut til å bli en ganske fin torsdag i dag. Du kan kanskje ventes litt grann yr gjennom hele dagen. Det blir overskyet og temperaturer på rundt 13 grader. Vi kan vente oss i morgen fredag ganske så fint vær. Samme gjelder for de neste dagene. Sol og fint vær.

Det blir nok ikke noe sludd i dag denne torsdagen, men det var i hvert fall 20. fargehuset som sang snekring i sludd. Vi skriver altså den 15. oktober i dag. Det årets 288. dag, vi uke 42, og det 77 dager igjen av 2026.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Da har jeg tatt meg tur ut til Saltfarsund, og her står jeg med Sunniva, og som er markedskoordinator. Det skal skje noe spesielt denne helgen her. Hva skjer?
1: Denne her helgen, torsdag, fredag og lørdag, så er det helt bananasalgsdagen på Salt. Da vil det være spinnville eksklusive tilbudspriser hele helgen. I tillegg så har vi stempelotteri, hvor hvis du handler i 4 forskjellige butikker, vil du være med i trekningen av en 70-tommers smart-TV fra Septor til en verdi av 9.999 kroner.
0: Det var en salig til premie. Hvor er det noen beløpsgrenser de må tenke på når de handler?
1: Det er faktisk ingen beløpsgrense. Så det er bare å handle i vei, altså.
0: Ja, det var det, men hva annet skjer her på senteret nå i løpet av dine veker?
1: På lørdag fra 12 til 3 så kommer Vitensenteret og har kjemiverksted for alle barna. Og da får alle ungene prøve forskjellige kjemiske eksperimenter, som er både lærerikt og gøy.
0: Ja, men det blir spennende.
1: Ja.
0: Du skal vel opp og prøve selv også, da?
1: Må jo nesten det, altså. Og så i tillegg også, fra 12 til 3 på lørdag, så vil normal ha lykkehjul, der du kan vinne flotte premier.
0: Ja, det er mye som skjer her i løpet av helgen, altså.
1: Absolutt.
0: Ja, yes, men da ønsker dere lykke til med bananastarrene deres.
1: Takk.
0: Og så snakkes vi plutselig igjen.
1: Yes, tusen takk.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Ricky Nelson og Traveling Man fikk du høre der. Vi ser litt videre på tidslinja for denne her datoen her, 15. oktober. I 1815, Napoleon den første en fransk keiser kom til Sankt Helena, der britene holdt han frem til han døde i 1821. Og på denne dagen her i 1917, Mata Hari, nederlandsk danserinne, ble skutt som spion i Frankrike. Hun ble født i 1876. Og i 1940, Diktatoren, en film av Charlie Chaplin, hadde premiere på den dagen. Og i 1959, Sarah Ferguson, hertuginne av York, ble født, gift med britiske prins Andrew fra 1986 til 1996. Vi skal få musikk fra Chris Young, Think of You.

med den dype stemmen der, Josh Turner, Your Man. Vi holder oss på dagens tidslinje, denne her torsdagen her, i 1973 på den dagen her. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter at Korvald-regjeringen falt sammen. Og i 1964 på den dagen i Sovjetunionen ble statsminister ifra 1958 og partileder ifra 1953 Nikita Khrusjtsjov avsatt. Og Leonid Brezhnev overtok på denne dagen her. Og vi tar med litt musikk fra den dagen her. I 1962, Morten Abel, en norsk sanger og låtskriver, ble født. Og der må vi jo få litt musikk ifra han. Frøken vil ikke komme her.

Frøken vil ikke. Klokka den cirka 8:50 denne her torsdagsformiddagen, hvis du hører på direkte. Her utover nå mot heil, så skal du få masse fin musikk. Så jeg tilbake etter litt nyheter og reklame.

går langs stien som du gikk, gråd igjen av Timotei. Tenker for hvert steg, hvorfor ble det deg? Du var enda ikke fire, da du tuslet frem i verden. Hvorfor skulle disse steg bli de siste på den ferden? Jeg stopper opp på sanninga til naboens gamle brønn. Den skjuler mange tårer og våren som var så skjønn. Den skjuler urettferdighet, den skjuler mange svar. Men ikke alle tankene og minnene som jeg har.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 I bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes I Listerlindesnes-regionen, her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen I Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvre byen I Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60 000!
6: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

tomgang og der du går. Og velkommen tilbake til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skal få musikk nå ifra Finn Kalvik, Aldri I Livet, før Sten Helge Nilsen loser seg gjennom litt kunngjøring ifra lag og foreninger.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si. Det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øystad Historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet, det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det er altså Øystad Historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå ifra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Torsdag en møte klokka 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag det møte klokka 19, sangen ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, der blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen ved Stave og Langeland Musikklag, der blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med deg. Da om de minner om gjenbruken på Bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det helst på SMS. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal. Det blir bevertning. Alle vel møtt. Det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Fredag 16. oktober der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug.
Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det er sill og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det er fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til listerskøyte. Vel møtt til Sill og Jorple på Listerskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da er det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det er klokken 18, det blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det er jo egen barnebok og julebok. Og det er mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale, da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da er det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det er en ny uke med nye møter, og det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Da er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at hun holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min. At den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Den sier everything that glitter is not gold. På en torsdag 15. oktober. Minner i kveld om at det Radio Bingo her på kanalen. Og vil du lese mer om hvor du kan få kjøpt bingobange, så går du inn på radiolyngdal.no og så finner oversikten over bingo. Ellers så skal du få de på rekke og rad nå her etter litt grann musikk fra Volbeat og For evigt. Kom her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotopp. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatn, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60.000!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Aslebekk og Skur 55 fikk du høre der. Du lytter på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal og håper du har hatt en fin torsdag sammen med meg så langt. Ta med litt kort ifra dagen i dag. I 1999 Lege uten grenser ble tildelt Nobels fredspris på denne dagen her. Og i 1979 Rolf Stenersen, mekler og kunstsamler, gikk bort. Han var født i 1898. Maleriene hans ble gitt til Oslo og Bergen, og en del av de finnes nå i Munch-museumet. Vi skal få musikk.

0: Kapteinen Nomaden, vi er kommet til veis ende. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk torsdag videre. Vi snakkes igjen I kveld under kveldagens bingosending. Hyv deg rundt og kjøp en bingobong og bli med. Noen ganger så det faktisk helt alright, synger Odd Børresen og Lars Martin Myhre.
1: Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen, med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ekteparet Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øyster historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Da blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det er altså Øyster historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Og bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Torsdag en møte klokka 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag det møte klokka 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, der blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinstet med takk. Og søndag, da det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen ved Stave og Langeland musikklag, der blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle er hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Om de minner om gjenbruken på bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for vare til bruktbutikken. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asgjørsvei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpets Savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med VIPs eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, det blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter. Og de et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde I Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Og vi skal over til denne ukes lokale andakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt fin musikk.

Hei, jeg heter Astrid Mathisen, og jeg tilhører en menighet som holder til i Vanse, som heter Håpet. Det er meg som skal dele noen ord med dere i dag, og jeg vil begynne med noe fint som noen vers som heter Fotsporene, som jeg synes er veldig fine. Og det var en mann som hadde en drøm en natt. Han drømte at han spaserte langs stranda i sammen med Herren. Og over himmelen så kom det bilder ifra livet hans til syne. Og for hvert bilde han så, så oppdaget han at det var to par spor i sanden. Det ene var hans egne spor, og det andre det var Herren sine spor. Og da det siste bildet for over himmelen, så så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livet så var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han jo at det var de gangen da livet hans hadde vært så vanskelig og mest smertefull. Dette her forstod han ikke, så han spurte Herren. Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å fyre deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlade meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var vanskelig å leve, da er det jo bare ett par fotspor. Det forstår jeg ikke. Hvorfor forlot du meg når jeg trengte deg så mest? Da svarte Herren: «Mitt kjære, kjære, dyrebare barn, jeg elsker deg, og jeg vil aldri, aldri forlade deg. De gangen i livet ditt, da prøvelsene dine og lidelsene dine var størst, og du bare kan se et par spor i sanden, det var de gangen jeg ba deg i armene mine.» Jeg synes det er fantastisk. Fotsporene. Det er en veldig fin fortelling om hvordan Gud er med oss i vanskelige tider. Og det er så godt å vite. Vi gjenger aldri alene. Han kommer ikke med noen pekefinger eller anklagelse. Kanskje om det hadde vært på sin plass, men det gjør han ikke. Han kommer med stor, stor nåde. I 5. Mosebok så kan vi lese i kapittel 31, vers 8. Herren, han er den som gjenger før deg, og han skal være med deg, og han svikter deg ikke, og han forlader deg ikke. Så vær ikke redd, og mist ikke modet. Det vil jeg si til deg som hører på. Gud gjenger aldri tilbake for det han har sagt. Og det unike med Gud er at han aldri gjenger fra oss, selv om vi kan gjøre mange, mange dumme ting. Han svikter oss ikke, han går aldri fra oss. Jeg vil si vi er veldig, veldig heldige. Men det er vi som kan forlade Gud. Alle, alle har vi vel opplevd vanskelige tider i livet. Eller så kommer vi til å oppleve det. Mange dessverre er det akkurat nå. Kanskje du er det akkurat nå. Ting skjer i livet. Og det tetter seg som til, helt til, og du kan kanskje ikke se veien videre i livet. Alt ser bare helt mørkt ut. Du føler kanskje at alle dører er stengt rundt deg. Du er helt fortvilet. Kanskje du er full av angst, eller frykt, uro. Du er full av sinne. Du føler ingen ser deg, ingen som forstår deg. Men kan jeg få lov å gi deg godt råd? Rop på Jesus. Han vil vise deg veien ut av ditt mørke. Vet du, ingen døre er stengt for Jesus. Han kan åpne jernportet om det så var. Og han kjenner alle veiene ut av mørket. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Det kan du lese med Johannes 14,6. Tenk, den lille setningen, den kan bety så mye.
hvis du bare lar Jesus komme inn i livet ditt. Vi må åpne hjertedøra, så må vi slippe han inn, eller så nytter det ikke. Slipp inn lys i livet ditt, og mørket må vike. Det er det samme som du kommer inn i en mørkt rom, du trykker på bryderen, og mørket forsvinner, det blir lyst. Det er det samme, slipper du Jesus inn i livet, så må mørket vike, og det blir lys. Jesus han sier i Johannes 12,46: «Jeg er kommet som et lys i verden, for hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket.» Jeg synes det er bare helt fantastisk. Du vet, når vi lever i et problem i lang, lang tid, så er det så lett å bare godta det. At sånn er livet, sånn må det bare bli. Men Gud, han vil snu kaoset i livet ditt. Alle har vi en historie. Kanskje du tror at din hemmelighet er verre enn alle andre sin. Men vet du, Gud vet alt. Ingenting er skjult for Jesus. Han vet til meg hvor mange hårstrå vi har på hovedet. Det står i Bibelen. Under det kan jeg tenke meg ikke er så viktig, men det viser jo at han vet alt om oss. Han ser alt vi gjør i mørket. For han kan hverken deg eller meg skjule noen ting. Og han sier: «Med evig kjærlighet så jeg elsker deg.» Med evig kjærlighet, det er noe som ikke tar slutt. Og han gjør ikke forskjell på hverken deg eller meg. Alle, det er mye mennesker som setter folk i bås, men det gjør ikke Jesus. Han elsker alle. Han hang på korset for både deg og for meg. Vet du, Jesus han har betalt en dyr løsepenge, som vi sier, for oss. Og den betalte han faktisk med sitt eget liv. Men døden kunne ikke holde på Jesus, for han var uten synd. Han sto opp igjen, som vi kan lese i Bibelen. Og han sitter nå i himmelen hos sin far. Han er hjemme hos Gud. Men han sendte den hellige ånd til dere, for han sa at han ikke skulle etterlade dere farløse. Så vi kan ha kontakt med den levende Jesus gjennom den hellige ånd. Det er jo helt fantastisk. Det er spennende. Han har kjøpt dere fri med sitt eget blod. Jesu blod, der har du kraften. Jesu blod. Så både deg og meg, vi må løfte blikket. Vi må strekke oss mot vår far og roper om hjelp når vi trenger det. Han vil høre på dere, og han vil føre dere gjennom problemet. Han har ikke lovt dere å ta dere forbi problemet, men gjennom det. Han blir med dere, han hjelper dere, han styrker dere gjennom vanskeligheter. Det kan jeg skrive under på, det har han gjort mange ganger i mitt liv. Han har vært med. For Gud, han har ikke gitt dere motløshetens ånd, men kraften og kjærlighetens ånd. Og med det så vil jeg ønske dere alle velsignet fin dag videre. Takk for meg.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tullvann.
1: En ungdom spurte, «Hva vitsen med å bekjenne kristen tro? Hva tjener jeg på det? Kristne jeg kjenner sier nei til det som betyr glede for oss andre. Det dessverre slik at mange tenker at kristen tro livsfjern og gledesløs. Men den som har lagt livet i Jesu hender, vet at det ikke sant. Sann kristendom betyr liv og glede. Hør hva Jesus sa til disiplene sine. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Slik leser vi i Johannes evangeliet kapittel 15, versene 9-11. Gleden Jesus snakker om her, kaller han sin glede. Det må jo bety at den stammer fra ham. Det en fullkommen glede, legger han til. Den smitter over på dem som følger ham i livet. Denne gleden henger sammen med vissheten om at Jesus elsker de som tror på ham. I ordet vi leste inviterer Jesus oss til å bli i hans kjærlighet, det vil si bli værende i den kjærlighet Jesus har til oss. Du som tror på Jesus som din frelser, kan hvile i at Jesus elsker deg. Du kan glede deg over at navnet ditt innskrevet i himmelen, som det står i Lukas 10:20. Det har Jesus sørget for. Den glede du får når du blir i Jesu kjærlighet, ikke bare en flott tanke eller ord uten mening. Nei, du inviteres til å la gleden prege livet ditt. Nehemja minner oss på at gleden i Herren vår styrke. Livet blir lettere når glede og takknemlighet får prege oss. Paulus skriver om dette gang på gang. «Vær alltid glade», skriver han til sine venner i Thessalonika, i det første brevet kapittel 5 og vers 16. Det samme gjentar han når han skriver til menigheten i Filippi. «Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt», leser vi i kapittel 3 og vers 1. Så skal vi merke oss en ting til. Å forbli i Jesu kjærlighet viser seg i at vi holder fast ved Guds bud. Jesus sa det selv. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Johannes 14, vers 15. Det betyr å ha et slikt forhold til Jesus, at vi ønsker å kjenne hans vilje og følge den. Dersom vi lever i synd, lever vi ikke i Kristi kjærlighet. Uten den helligheten som behager Gud, kan vi ikke behage Jesus heller. En sann kristen ønsker å innrette livet sitt etter Guds bud. Hans bud ikke tunge, skriver Johannes i sitt første brev. Vi forholder oss ikke til dem etter vår egen lyst og nytte. Nei, vi ser at Guds hellige lov uttrykk for Guds vilje. Vi ønsker å ha vår glede i den, vi som hans barn. Denne gleden bærer også i tunge stunder. Kristen tro lover ikke et liv uten motgang. Sykdom, nød, sorg og gråt kommer også i en kristens liv. Thomas Kingo og hans gamle salme uttrykker det slik. Sorgen og gleden de vandrer til hope. Lykke og ulykke kommer på rad. Medgang så ofte på motgang vil rope. Solskinn og regn, de følges og ad. Jorderiks gull er prektig mull. Himlen er ene av salighet full. Også Jesus, han som er gledens kilde, kjente på det. Han gråt ved Lazarus sin grav, leser vi. Han tok del i Marias og folkets sorg. Han gråt over Jerusalem fordi innbyggerne ikke forsto det som tjente til deres fred, leser vi. Sorg og glede hører sammen i kristenlivet. Sann tro rommer både smerte og dyp takknemlig glede i skjønn forening. Slik er livet i denne verden. Men en dag er vi hjemme i himmelen. Hva møter oss der? Leonard Gudmundsen har skrevet en sang som er til trøst for mange. Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Herren skal selv tørke tårene av. Hjemme i himmelen skal ingen mer sørge, ingen skal dø eller legges i grav. Hjemme i himmelen er smertene borte, ingen skal lide og pines som her. Hjemme i himmelen skal ingen mer klage, fullkommen glede skal fylle oss der. Så står det i koret. Tenk for en jubel! Ja, tenk for en jubel når alle frelste er berget i havn. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel. Lovsangens kilde er frelserens navn. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.
0: Vi har lyttet på en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Ola Tullvang. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et salg.

0: blir flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
3: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Det er Radio Lyngdal, du lytter til. Klokka nærmer seg 11, og det er torsdag 15. oktober, og vi har litt forskjellig å tilby utover dagen og kvelden, for det er torsdag, og da er det bingo i kveld. Men før det, etter nyheten nå klokka 11, da er undertegnet der med Nilsens Café, med mye god forskjellig gammel musikk. Klokka 12 etter nyheten er vi der med oppslagstavla, og klokka 13.05 non-stop med countrymusikk. Klokka 14.05 non-stop med musikk fra Sørlandet og Sørlandsartister. Så er det oppslagstavle med kunngjøringer klokka 15.35. En gjenlytt med kaffekoppen klokka 16-18. Og så i kveld klokka 20.20, der er det radiobingo. Det er 60.000 i bingo-toppsum. 60.000 altså, som du kan sikre deg hvis du er med og spiller. Og der kan du kjøpe bingo-bong enten digitalt på nettstedet radiobingo.no. Og så scroll ned til Radio Lyngdal, meld deg inn og kjøp bingo-bonger, og last ned til ditt nettbrett, eller print ut på papir, eller kjøp hos et av de utsalgsstedene vi har rundt i lister. Mer info på vår nettside radiolyngdal.no.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligan. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist, men ikke minst, en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60 000 I bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå inn om et av våre utsalgsteder som finnes I Lister-Lindesnes-regionen, her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug, I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvre byen I Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
5: Vi oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Hej där och välkommen till en ny Nilsens café här på radion. Det är Stein Helge Nilsen som sitter här och har en kaffekopp och lite ja, något gott i och bidi. Och så har vi jukeboxen vi ser för oss bort i hörnet där som spelar lite fin musik för oss. Dog så är det ju alltid att det är jukebox det passar upp i mycket av det vi spelar. Men vi inbillar oss i alla fall det, att den spelar några flotta singlar för oss. Men det vi öppnar med idag, det var för så vitt en LP och det hörte du kanske, det knittrar och sprakt lite och det var ju lite av det som var charmen det. Dette var Ivar Ryste som sang ifra et TV-program. Og da vil jeg jo kanskje si at dette er jo noe av det som dette programmet jo handler om. Musikk ifra før i tida. Nå var vel, husker du, et program som gikk fra 1971 til 1985 på NRK, og hadde kanskje da mye mer norsk musikk, og så hadde de eget husorkester, Arnt Haugens orkester. De spilte jo her på denne plada. Og det, ja, det var jo kanskje litt den der stemningen der som vi kan kanskje si vi har her også da, bare vi har en jukebox som spiller. Det var jo et gryte da, som sånn sett dro Lasse her, men Ivar Ryste var jo en faste makkeren i alle programmene, helt frem til Ivar ble syk. Han døde i februar 1985, og da etter 130 programmet, så bestemte Odd Gryte seg for at det var nok. Andre som var med var jo Bert Erik Thoresen og Åse Wenzel, og ja, de hadde jo som regel med seg noen gjester, og program nummer 100 ble sendt på 17. mai 1980. Og stort sett alle programmene ble tatt opp på en kafé i Oslo, Engebrekt Café, som altså da har fått, som da var altså et såkalt studio. Ivar Ryste, han var jo norsk sanger og kanskje mest kjent ifra, dette husker du altså, som var noe som han hadde ideen til. Vi skal fortsette med litt mer norsk, og da har vi dratt frem en gruppe. Vi skal litt lenger nord enn Oslo. For så vidt så skal vi til Gjøvik. I 1979 da så Vazelina Bilopphøggers Dagens Lys. Og i september 2019 da kunngjorde de at de ville gi seg etter en avskjedskonsert som de da hadde i mars 2020 i Oslo Spektrum. Men så er det jo litt spesielt da, at de har funnet ut at de kan ikke gi seg alligevel. Nå skal det altså da holdes noen konserter i løpet av vinteren 2022-2023. Vi husker jo alle Viggo Sandvik, som kanskje var den som har dratt Lasse lengst. Han sluttet for noen år siden. Det gjorde han. Det var jo opprinnelig Arnulf Paulsen og Eldar Vågan, sammen med Bjørn Berg, som begynte i 1979 med Vazelina Bilopphøggers. Og så kom han godeste Viggo Sandvik inn etter hvert. Han ble da med fra 1982 og utover. Vi skal høre noe fra langt tilbake i tid, Lada til Hønefoss.

Vi feide ned Suzy Q her I Nilsens kafé. Da var vi I 1968. Det var vi, og så tenker du, ja, det var noe kjent her, ja. Det vel det. Dette var Creedence Clearwater Revival, det, med Daces første hit. Gjennombruddet fikk de med denne Suzy Q I juli 1968. Og kom da inn, ut på albumet Creedence Clearwater Revival, som altså ble gitt ut det året. De så jo egentlig dagens lys litt tidligere. Først så kan man vel egentlig si de begynte I 1959 som The Blue Velvets. Men så bytta de navn til The Gollywogs etter at de signerte platekontrakt med Fantasy Records I 1964. Og etter The Gollywogs I lida stund, da var det det plateselskapets eier Max Weiss som mente de skulle ha det, så ble det en ny eier igjen. Og nå ble det ikke et popband lenger, det skulle være et rockeband med innslag av blues og countrymusikk. Og I desember 1967 så tok de altså navnet Creedence Clearwater Revival. Og dette var altså da gjennombrudslåta deres Suzy Q. Vi skal holde oss litt unnlands I stund til, gå til 1971. Og da har jeg funnet fram en LP som ble gitt ut I mai det året med Rod Stewart. Det regnes egentlig som hans beste album, dette, og det vel for så vidt det første albumet til Rod, som heter Every Picture Tells a Story. Og hans signatursang, Maggie May, skal vi få høre. Rod Stewart har solgt mer enn 130 millioner album verden over, har jo hatt en enorm solokarriere, begynte tidlig på 60-tallet I London, som vokalist I bandet Long John Baldry, så var han jo med I et band som heter Steampacket, og et som heter Shotgun Express. Det var først I 1968, da han ble en del av Jeff Becks band, at han begynte å nærme seg stjernehimmelen for alvor. Men så etter hvert så startet han et nytt band, og så ble det etter hvert I slutten av 1969, da begynte han med sin solokarriere, ga ut et debutalbum, og etter hvert altså så kom jo da kanskje det som han mener hans beste soloalbum, Every Picture Tells a Story. Maggie May, den sangen vi skal høre, som blitt hans signaturlåt, var opprinnelig på B-siden av en single, Reason to Believe, som ble en stor hit både I USA og Storbritannia. Det blitt hans beste album, dette, har blitt kåret til et av de beste rockalbumene noensinne flere ganger. Så da skal jeg ikke si så mye mer, egentlig, enten å slippe til Maggie May med Rod Stewart fra 1971.

Der fikk vi jo høre litt Rod Stewart, der en hans ja, signatur. Og så var vi da i 1971, det var vi. Vi skal til Norge igjen, og så går vi et par år fram i tid, og da til 1973. Vi skal høre en sang som opprinnelig kjent som en popsang med melodi og tekst av Albert Herman og Mike Hazelwood. Og ble da utgitt på single 21. oktober 1972 i USA, It Never Rains in Southern California. Vi har spilt den her på Nilsens Café før. Det har vi jo gjort med Albert Herman og hans orkester, men på norsk så er det litt andre alternativer. Vi har jo Kirsti Sparbo, og så har vi jo Stein Ingebrigtsen, og jeg har funnet fram Stein Ingebrigtsens versjon av Solen skinner alltid der du helst vil være. Han har med seg Terje Fjerns orkester. Denne sangen lå på VG-lista i 7 uker i 1973, og på en fjerde plass i 2 uker som beste resultat. Og Stein Ingebrigtsen, han begynner jo å få noen år på nakken han. Han debuterte i Talent 68, og single debuterte med Langt hår. Husker du kanskje den sangen? Og det var altså da, som sagt, i 1968. Han er norsk vokalist, gitarrist og låtskriver og har hatt suksess på 6 språk. Både norsk, svensk, tysk, engelsk, italiensk og spansk. Og han har faktisk utgitt plate både i Japan og Tyskland, i tillegg til Sverige, USA og Norge. I Tyskland så heter han Stein Ingersen. Da har kanskje med at de klarer ikke å si Ingebrigtsen, jeg vet ikke. Han har vært med på alle disse treffpladene som ble gitt ut på 70-tallet. Det var jo totalt 20 plader der, som var ment som en motvekt til det internasjonale kommersielle pladebransjen. Men vi skal altså høre Stein Ingebrigtsen komme her med denne flotte låten «Sola skinner alltid der du helst vil være».

Der fikk vi høre Unit 5, også med denne flotte nylige sangen her på hver sin kant av landet, fra 1980 og fra albumet Engel med skit på vingene. De startet i 1970 under navnet Tass, så ble de endret til Unit 4 i 1975, og så fikk de med seg vokalist og låtskriver Tore Hansen litt senere, da han gikk tilbake til band igjen etter å ha hatt en pause, og da ble det til Unit 5. Og det er jo, de er jo fra Hammerfest da, og spilte på Honningsvåg Hotel, på restauranten Ernst spilte de, og de dro til Bodø etter hvert, og ja, de har jo, de er nordlendinger, det er de. De har solgt over 250 000 album, men de spiller visst den dag i dag, ble gjenforent i 2001 etter å ha vært oppløst siden 1986. Det var Unit 5. Vi skal utenlands igjen, tenkte jeg, og da til 1977. Den artisten vi skal høre nå, da drev han med en solokarriere på 70-tallet og var preget for så vidt av store nedturer. Han hadde heroinavhengighet i begynnelsen av 1970-årene, og så ble han kvitt den og begynte å drikke alkohol. Først i midten av 1980-årene ble han ren. Det er jo ikke Clapton det jeg snakker om. Han ga ut noen av sine beste album faktisk i denne perioden. 4061 Ocean Boulevard i 1974 og i 1977 Slow Hand, som nok er de mest kjente. Og vi skal høre en av, vil kanskje våge å påstå, hans største hits. Vi kjenner jo Cocaine av Shut the Sheriff og Lay Down Sally. Vi skal høre Wonderful Tonight fra denne flotte artisten Eric Patrick Clapton, og altså vi er i 1977.

Da var vi plutselig litt lenger tilbake på 60-tallet igjen. I'm into something good. Det var i 1964 at Herman's Hermits ga ut denne singelen, og det ble en skikkelig hit. De representerte, var blant de grupperne som representerte den britiske bølgen i USA i 1960-årene, og de fikk en stor hit i Canada og USA med en sang som heter Dandy. Men den største hitten var vel fra 19... Ja, den ble jo... håper jeg kom jo i 1986 vel, som for så vidt, men den er No Milk Today. Som, den skal vi jo ikke spille i dag da, men først gitt ut på single i oktober 1966, så det er ikke 86, men 66. og nådde førsteplassen på VG-lista, denne No Milk Today. Men dette var I'm Into Something Good fra deres første single 1964. Visste du at Herman's Hermits var i Norge i 1967? De holdt en konsert, og den ble tatt opp og sendt på NRK Fjernsynet i mars 1967. Og da hadde de med seg The Vanguards som oppvarmingsband, og da tenkte vi å gjøre litt motsatt denne gangen, og begynte vi med Herman's Hermits her i Nilsens Café, og så overtar The Vanguards. De var jo et norsk band fra Bærum, holdt på fra 1961 til 1969, og noen regner jo The Vanguards for å være det fremste norske rockebandet fra 60-tallet. Terje Rypdal og Freddy Lindqvist, to gode gitarrister, var blant annet med i The Vanguards. De var veldig aktive og holdt en rekke konserter i Norge, og de var også på utenlandsturné. De hadde to store hitsingler, Lykkeveien, og den Four Strong Winds, men på norsk, Mot ukjent sted.

0: Dette har du kanskje hørt før. Da var vi tilbake i 1976, og det var fra filmen A Star Is Born. En LP som ble gitt ut etterpå med Chris Kristoffersen og Barbra Streisand. Det var altså 1976. Barbra Streisand har vi spilt før. Amerikansk skuespiller, filmregissør, filmprodusent, manusforfatter, komponist og sangartist. Det er jo bare noe. Hun begynte med nattklubbopptreden og vant Grammy Award i 1963 for debutalbumet sitt, The Barbra Streisand Album. Chris Kristoffersen, han var med i mye filmer. Han har jo vært for så vidt i Kristiansand flere ganger på protestfestivalen, og ble innlemmet i Songwriters Hall of Fame i 2006. Han er jo en amerikansk country-sanger og selvfølgelig filmskuespiller. Og vi skal rekke litt til her før vi stenger døra for denne gang her i Nilsens Café. Og da skal vi høre fra filmen Convoy som Chris spilte i. Han var jo denne trailer-sjåføren, og Ally McCrew spilte den kvinnelige hovedrollen. Om amerikanske filmen handler om amerikanske trailersjåførers kamp mot fartsgrenser og dieselprisene. Og før vi helt slipper til Convoy, så vil jeg takke for nå, for vi begynner nærmere slutten. Nilsens Café, altså et program som spiller musikk som passer inn på en jukebox, eller kanskje ja, nyere og eldre. Og hver uke på denne tida her på Radio Lyngdal så kan du altså høre Nilsens Café. Stein Helge Nilsen heter jeg, og før jeg da stenger døra og låser den for denne gang, tømmer ut den kalde kaffen, for den ble jo ikke drukket opp denne gangen, så skal vi altså høre Convoy altså, som fra denne filmen altså som Chris Kristoffersen spilte i. C.W. McCall skal synge Convoy altså. Takk for nå.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: Was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to

0: Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øyster historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det er altså Øyster historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Og Bedehus inviterer til møteuke 14-18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Torsdag en møte klokka 19, sangen ved Lindesnes koret, og der serveres kveldsmat. Fredag det møte klokka 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, der blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen ved Stave og Langeland musikklag, der blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle er hjertelig velkommen til Å Bedehus i møteuke nå 14-18. oktober. Få gjerne flere med det. Om de minner om gjenbruken på bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10-15, og de er takknemlige for varer til bruktbutikken. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asgjørs vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpets Savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19, og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med VIPs eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, det blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter. Og de et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde I Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør.

0: Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: De andre kan ta alle andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Prix Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: De andre kan ta alle andre.
5: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
4: Om hvem som helst andre enn deg.
6: Nå på torsdag klokka 20:20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir. Eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
7: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Jeg født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånt for å kjude. Men si offer en by, har jeg gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, der vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemars gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høye. Og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge,

Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer, som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgsstedet som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37.500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Øster historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet Rosfjorden og livet rundt den I gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Øster historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Og Bedehus inviterer til møteuke 14-18. Oktober. Taler Eivind Flå ifra Lys over land, og emnet frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt ifra Nehemjas bok. Torsdag møte klokka 19, sangen ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag det møte klokka 19, sangen ved Flekkefjord musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da det klokken 17, merk tida klokka 17, der blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen ved Stave og Langeland musikklag, der blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus I møteuke nå 14-18. Oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på bedehuset, den åpen hver lørdag fra klokka 10-15, og de takknemlige for varer til bruktbutikken. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle velmøtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med VIPs eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag ifra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Underland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Underland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til Bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir åresalg altså, og flotte gevinster. Det jo egen barnebok og julebok. Og det mulighet nå å betale med både VIPs og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håp I Vanse ønsker velkommen. Det ny uke med nye møter, og de et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 det misjonsmøte. Da det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde I Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17 og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksen over hele landet som programleder I barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Rix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Nå på torsdag klokka 20.20 det hele 60 000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60 000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Listerlinjesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i alléen, Circle K i alléen, Sunnkost i Handelsparken senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatn, Coop Riks Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lista Vanse og Joker Borhaug, i Kvinesdal og Flekkefjord, hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Riksfeda, Circle K i Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum, i Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinster og 60 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ekteparet Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Øystad Historielag inviterer til møte, kanskje en litt spesiell kveld, nå på torsdag klokka 19. Temaet det er Rossfjorden og livet rundt den i gamle dager. Det blir litt musikk med Jarle Viken, og kaffe og diverse. Det altså Øystad Historielag som inviterer til møte nå på torsdag klokka 19. Og Bedehus inviterer til møteuke 14. til 18. oktober. Taler Eivind Flå fra Lys over land, og emnet det er Frelsens murer og lovsangens porter, og det blir glimt fra Nehemjas bok. Torsdag er møte klokka 19, sangen er ved Lindesneskoret, og der serveres kveldsmat. Fredag er det møte klokka 19, sangen er ved Flekkefjord Musikklag, der blir kveldsmat. Lørdag, da er det klokken 17, merk tida klokka 17, der blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinste med takk. Og søndag, da er det jo klokken 17, merk tida klokka 17, sangen er ved Stave og Langeland Musikklag, der blir kveldsmat. Det blir kollekt til Lys over land på møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus i møteuke nå 14. til 18. oktober. Få gjerne flere med det. Da, om de minner om gjenbruken på Bedehuset, den er åpen hver lørdag fra klokka 10 til 15, og de er takknemlige for vare til bruktbutikken. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det er helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 er det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det er altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Håpets Havn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19. Og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug.
Nå på lørdag ønskes du velkommen til årets måltid. Det sild og jorple, og det skjer på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag, og det fra klokka 12 til 15.30. Det serveres også pølser, brus, kaffe og kaker og mye mer. Ta med deg venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Du kan betale med Vips eller kontanter, og her kan du også få kjøpt boka fra listebåt til Listeskøyta. Vel møtt til sild og jorple på Listeskøyta Kystkultursenter nå på lørdag fra klokka 12. Lørdag 17. oktober klokken 18, da er det kjøtt- og matbasar på Underland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Underland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober inviteres du til bedehusbasar på Vegge Bedehus. Det klokken 18, da blir andakt ved Rutt Miriam Foss og sang ved Gunn Torbjørnsen Hestad. Det blir servering av kake, saft og kaffe. Det blir oversalg altså, og flotte gevinster. Det er jo egen barnebok og julebok. Og det er mulighet nå å betale med både Vips og kontant. Gevinster mottas med stor takk og kan leveres hos Sverre eller Renate. Ta gjerne med deg noen. Alle hjertelig velkommen til Bedehusbasar på Vegge Bedehus nå på lørdag 17. oktober klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte nå på søndag klokka 19. Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbund. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag. Og de minner om 25. oktober, da er det møte med Vidar Brautaset. Menigheten Håpe i Vanse ønsker velkommen. Det er en ny uke med nye møter, og de er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 18. oktober klokken 17 er det misjonsmøte. Da er det Jan Hoholm med flere som forteller fra misjonsturen de hadde i Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
4: De andre kan ta alle andre.
5: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
6: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotopp. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir. Eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likne Sentrum, Coop Prix Feda, Circle K Flekkefjord og tipekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
7: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
5: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
6: Nå på torsdag klokka 20.20 er det hele 60.000 i bingotap. Nettopp du kan vinne disse 60.000, men da må du ha et bingobrett, og det må du kjøpe enten på nettstedet radiobingo.no, finn Radio Lyngdal, logg deg inn og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller gå innom et av våre utsalgssteder som finnes i Lister-Lindesnes-regionen, her i Lyngdal på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken Korshavn, Joker Byremo, Sparekonsmo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund på Circle K Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Ekstra Lister Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Riks Feda, Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum. I Lindesnes kommune, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvre Byen i Mandal. For kun 50 kroner per bingobrett, da kan du være med og vinne masse gevinste og 60.000!
7: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
8: You live in a world where everything changes rapidly.

står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua

0: Hej.
1: Tjum!
2: Ålestål og rygge på Måges jær, det er Sankt Hans kveld. Og nei, at det ble slikt et oppholdsvær, Åre vares venn. Nu danser de på slettene på Uvår. Her er piger nok, de er sovandes kledd på. Det er snodig å se slikt på holmande grå. De er stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev.

josse fram så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyse på ved, og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger I ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv I en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring I romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB-FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no. Der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobonge som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har gått med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobonge på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter også side, mens ei fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har 4 ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark, det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studioverten informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det ei vannrett rekke man spiller først om. Så det 2 vannretter, og det det 3 vannretter inne i samme hus, som det 6 stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det 400 kr på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekker i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i 2, uavhengig av hvor mange som deler. Minst utbetaling ved deling 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinjer for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer der en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen.
1: Ja, det var litt informasjon om bingoen som du ønskes velkommen til nå. Morgan Lilene sitter her og skal lose deg gjennom kveldens tall.
2: Og Ingrid Høyland som kontrollør.
1: Og så har vi Ole Sammas som tekniker. Dagens dato det 15. oktober, og bingotoppen den på 60 000. Og kveldens lykketall? Kveldens lykketall det 86. 86. Så det det du kan vinne bingotoppen på i dag. Vi går i gang her med første rekke første spill som har en verdi av 400 kroner. 64 6 4 21 2 1 23 2 3 9 tallet 9 12 1 2 86 8 6 44 44. Tjueto, to, to. Tjueni, to, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Førtien, fire, en. Sekstien, seks, en. Sekstifem, seks, fem. Åttitre, åtte, tre. Førtiseks, fire, seks. Ser det ut som telefonen ringer. Og vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
3: Tallet 83.
1: 83. Kan jeg få bongenummeret ditt?
3: Ja, 1377-3.
1: 1377-3. Skal vi se hva vi får fram på den. Det ser ut som det er en telefon til, bare så du er klar over det. 1377-3, ja. Der er en rekke, og da må jeg ha navnet ditt.
3: Petter Løvenhavn.
1: Petter Løvenhavn, hvor har du kjøpt den?
3: På nett.
1: Ja, det er så greit. Som sagt, en telefon til, skal vi se hva den har bingo på. Og da sier vi god kveld. Spør hvilket tall har du bingo på?
4: Jeg hadde bingo på 46.
1: Da var du dessverre litt for sen, en vei, som hadde på 83.
4: Ok.
1: Det er så greit. Lykke til, ha det.
4: Hei.
1: Da går vi på to rekker.
2: Da blir det 400 på
1: Petter Løven.
2: Ja.
1: Løvenhavn.
2: Og han hadde bingo på 83, og det siste du las, det var 46. Ja. 46.
1: Da går vi på to rekker, som er verdi av 600 kroner. 76. 7. 6. 1. Tallet 1. 8. Tallet 8. 66. 6. 6. 80 8 0. 42 4 2. 57 5 7. 4. Tallet 4. 10. 1. 0. 28 2 8 38 3 8 62 6 2 34 3 4 88 8 8 3 tallet 3 55 5 5 2 tallet 2 25 2 5 14 1 4 27 2 7 45 4 5 59 5 9 Da ringer telefonen. Vi sier hallo og spør hvilket tall har du bingo på?
5: På 59.
1: På 59. Kan jeg få et bongenummer da?
5: Det
1: 230060. Skal vi se hva vi får opp på det tallet der? 230060. Der god bingo. Hva navnet ditt?
5: Det Åse Marie Gjerdal.
1: Åse Marie Gjerdal. Hvor har du kjørt bongen henne?
5: På Nico Grillen.
1: Det så greit, den ser det ut som du alene på. Så da tror jeg vi skriver 600 kroner.
5: Ja, flott.
1: Ha det greit.
5: Ha det, ja.
1: Og det var...
2: Ja, hun hadde bingo på 59, og det var det siste du las.
1: Mm. Vi går på tre rekker som har verdi av 1000 kroner. 68. 6. 8 70 7 0 17 1 7 73 7 3 90 9 0 74 7 4 13 1 3 41 8 1 85 8 5 15 1 5 40 4 0 52 5 2 16 1 6 63 6 3 79 7 9 71 7 1 20 2 0 49 4 9 Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
6: Hei, det var på 49.
1: På 79?
2: 49, hva er det du sa?
1: 49.
2: Ja.
1: Ja. Skal vi se hva det er for bankenummeret ditt?
6: 23, 23, 74.
1: Så ser vi om vi får vann på den. Det var fullt hus. Hva er navnet ditt?
6: Johanna Kirkeland.
1: En gang til.
6: Johanna Kirkeland.
1: Johanna Kirkeland, hvor har du kjøpt den henne?
6: Ja. Sunnkost,
1: Lyngdal. Sunnkost, ja. Da ser du som du er alene på den, så da skriver vi 1000 kroner.
6: Tusen takk.
1: Fint det. Ha det. Det var første spill. Vi får litt grann reklame.
7: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser er bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
8: Det er så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
9: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
10: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
11: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Med en gang.
1: Vi er tilbake her med litt, etter litt reklame. Vi går i gang med andre spill, første rekke, verdier 400 kroner. 99.0. Førtiåtte, fire, åtte, 78, 7, 8. Tretti, tre, null. Sekstifem, seks, fem. Åttito, åtte, to. Tjueni, to, ni. Åttien, åtte, en. Tjueseks, to, seks. Syttisyv, syv, syv. Tjue, to, null. Femtisyv, fem, syv. Sekstisyv, seks, syv. Åttifire, åtte, fire. Ti, en, null. Ringte telefonen akkurat i det jeg leste det tallet. Vi sier god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
12: 84.
1: På 84. Kan jeg få mange nummer ditt?
12: 13388.
1: Skal vi se om vi får fram på den. Dere, god bingo. Hva er navnet ditt?
12: Benedikte Hartmann.
1: Benedikte Hartmann, hvor har du kjøpt vangen?
12: Hva sa du?
1: Hvor har du kjøpt bingobongen din denne?
12: Den har jeg kjøpt på nettet.
1: Ja, det så greit. Så ut som du er alene på den.
12: Ja, som jeg spør om igjen, hva var det første tallet? For det klarte ikke jeg å få med meg.
1: 90.
12: 90, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Fint, ja.
12: Takk skal du ha.
1: Så god, ha det bra.
12: Hei.
1: Da går vi videre på to rekker som har verdi av 600 kroner og sist leste tall, Ingrid.
2: Det var 10. 1-0.
1: Tall 1-2. Sekstitre. Syttiseks. Syvseks. Trettini. Tri-ni. 36 36 83 83 8 tallet 8 88 8 8 25 2 5 69 6 9 42 4 2 37 3 7 41 4 1 44 4 4 28 2 8 50 5 0 53 5 3 40 4 0 19 1 9 70 7 0 34 3 4 21 2 1 1818, og da ringer telefonen. Vi sier hallo og spør hvilke taller du bygger på.
13: Det 21.
1: På 21. Ditt bongenummer?
13: 13712.
1: Se hva vi får fram det. En gang til.
13: 13712.
1: Ja, da hørte jeg feil. Se. Se. Der går bingo. Hva navnet ditt?
13: Linda Moen.
1: Linda Moen, hvor den kjøpt?
13: På nett.
1: Det så greit. Det ser ut som du alene på den.
13: Jo, takk for det.
1: Fint det, ha det bra.
13: Hei.
1: Da skriver vi 600 kroner på Linda Moen, og vi går videre på tre rekke, som er verdier 1000 kroner, og sist leste tall, Ingrid.
2: Ja, det var, hun hadde bingo på 21, og det siste du leste, det var 18.
1: Femten, en, fem,

0: Det var Erlend som sang 16th Avenue, og vi tilbake med tredje spill og går i gang med første rekke, som har verdi av 400 kroner. 16, 1, 6. 57, 5, 7. 66, 6, 6. 19, 1, 9. 22, 2, 2. 58, 5, 8. 78, 7, 8. 47, 4, 7. 86, 8, 6. 36, 3, 6. 70, 7, 0. 27, 2, 7. 41, 4, 1. 45, 4, 5. 45. For 45. Kan jeg fra
1: bankenummeret
0: ditt? 20 20 36. 20
1: 36.
0: Se hvor mye får på den. Der går bingo. Hva ditt navn?
1: Anita Knudsen.
0: Anita Knudsen, hvor har du kjøpt bongen?
1: På Tappen.
0: På Tappen, ja. Det så greit. Så som du er alene på den, så da skriver vi 400 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi går på to rekke som har en verdi av 600 kroner og sistleste tall, Ingrid.
2: Det var 45.
0: La bare vente litt når ringer telefonen her. Okay. Skal vi se om det noen som... Der var det kanskje noen flere. Vi sier god kveld.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Jeg hadde jo bingo på 45, men de sa det var ikke tilgjengelig, det nummeret, men...
0: Ja, men der prøver vi nå. Kan jeg få bongenummeret ditt?
3: Hva sier du?
0: Kan jeg få bongenummeret ditt?
3: Ja. Det 21-27-07.
0: Ja. Vi ser hva vi får opp på den. Det jo god bingo. Hva navnet ditt?
3: Det Torbjørn Tønnesen.
0: Torbjørn Tønnesen. Hvor har du kjøpt bongen din?
3: Det på Vigeland på Rema 1000.
0: Det så greit. Det fint det. Da blir det 300 kroner på været der.
3: Ja, flott det.
0: Flott, ha det bra. Og da, Ingrid, prøver vi å gå på to rekke. 600 kroner var sist leste tall.
2: Det var 45 som de hadde bingo på.
0: 23, 2, 3. Fjorten, en, fire. Førtifire, fire, fire. Førtini, fire, ni. Åttifire, åtte, fire. En, tallet en. Femtifire, fem, fire. Tjue, to, null. Sytten, en, syv. Førtitre, fire, tre. Tjuefem, to, fem. Syttito, syv, to. Syv, tallet syv. Femtiseks, fem, seks. Åttito, åtte, to. Åttisyv, åtte, syv. Sekstien, seks, en. Femti, fem, null. Syttien, syv, en. Tjueåtte, to, åtte. Atten, en, åtte. Og da ringer telefonen. Og vi sier god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
4: 28.
0: Kan jeg få bongenummer ditt?
4: 22, 99, 36.
0: 36. Skal vi se hva vi får opp her? Der er to rekke. Hva er navnet ditt?
4: Det er Martha Nilsen.
0: Martha Nilsen, hvor har du kjøpt den?
4: Det er Nico Grøylen, Kvinnesdal.
0: Det er så greit. Det ser ut som du er alene på den, så da tror jeg vi skriver ja. 600 kroner.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god, ha det bra.
4: Ha det.
0: Og vi går på tre rekke som har verdi av 1500 kroner, og sist leste ta, Ingrid.
2: Det var 18, 1, 8.
0: F- 42 4 2 76 7 6 37 3 7 55 5 5 3 tallet 3 32 3 2 65 6 5 68 6 8 89 8 9 39 3 9 33 3 3 11 1 1 30 3 0 10 1 0 73 7 3 13 1 3 15 1 5 63 6 3 40 4 0 81 8 1 Da ringer telefonen. 81 og spør hvilke tall har du bingo på?
5: 81
0: Takk. 81, ja. Bongenummer
5: 20 36 97
0: Skal vi se hva vi får fram på den. Det er fullt hus. Hva er navnet ditt?
5: Det var Ann-Tove Kalleberg.
0: Ann-Tove Kalleberg, hvor du kjøpt den?
5: Circle K i Fossån.
0: Ja. Det ser ut som det en telefon til, så vi skal bare se hva den har bingo på.
5: Det så greit.
0: Flott, ha det.
5: Ha det.
0: Da sier vi god kveld, og spør hvilke tall har du bingo på?
6: 81.
0: 81, kan jeg få bongenummeret ditt?
6: 20 36 26.
0: Vi ser om vi får fram på den. Dere går bingo, hva navnet ditt?
6: Jonny Åsland.
0: Jonny Åsland.
6: Åsland.
0: Åsland, ja. Det er så greit. Ja. Det blir deling der, 750 kroner på hver av dere.
6: Yes, men det er så greit.
0: Flott det. Ha det bra.
6: Ha det, ha det.
0: Så da får vi litt grann reklame.
7: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
8: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
9: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egen beredskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
10: De andre kan ta alle andre.
11: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
10: Om hvem som helst andre enn deg.
12: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Da var vi tilbake og klar for spill nummer 4, første rekke, som er en verdi av 400 kroner. Og før vi går i gang med den, så vil jeg bare minne om at hvis du har vært heldig og vunnet i kveld, eller vinner på siste spill nå, så kan du få ut premien kappest med å sende inn bildet av ferdig utfylt fremside til telefonnummer som står der med bildet av vinnerblokka. Da går vi i gang. 3. Tallet 3. Sekstifem, seks, fem. Fire, tallet fire. Trettifem, tre, fem. Ni, tallet ni. Førtiåtte, fire, åtte. 33 33 33. Elve. Ein. Ein. Fem. Tallet fem. Femtitri. Fem. Tri. Tretten, ein, tri. Femten, ein, fem. Førtifem, fire, fem. Tjue, to, null. Seksti, seks, null. Tjuesyv, to, syv. Syv, tallet syv. Atten, ein, åtte. Da ringer telefonen. Vi sier god kveld, og spør hvilket tall har du bingo på?
13: Syv.
0: Bongenummeret ditt?
13: 14007.
0: Vi ser om vi får fram på den. Der går bingo. Hva navnet ditt?
13: Petter Løvenavn.
0: Petter Løvenavn. Hvor den bongen kjøpt?
13: På nett.
0: Yes, det så greit. Ser ut som du alene på den, så da skriver vi 400 kroner.
13: Ja, tusen takk.
0: Ha det.
13: Ha det.
0: Vi går på to rekke. Verdi av 600 kroner og sist leste tall, Ingrid.
2: Han hadde bingo på 7, og det siste du las, det var 18. 1, 8.
0: 10. 1, 0. 68, 6, 8, 86, 8, 6, 34, 3, 4, 67, 6, 7, 83, 8, 3, 55, 5, 5, 56, 5, 6, 47 47 6 tallet 6 52 52 40 4 0 30 3 0 61 61 Da ringer telefonen. Vi sier god kveld og spør hvilket tall har du bingo på?
14: 61.
0: 61. Bongenummeret ditt?
14: 230478.
0: Så vi får opp på den. Der god bingo. Hva navnet ditt?
14: Sven-Ove Rossevann.
2: Sven-Ove, var det?
14: Ja.
0: Hvor den kjøpt henne?
14: Den var Joker Birkeland.
0: Det så greit. Det ser ut som ja. Du alene på den, så da skriver vi 600 kroner.
14: Det så fint.
0: Ha det bra.
14: Takk skal du ha. Ha det.
0: Da går vi på tre rekker som har en verdi av 3000 kroner og sist leste tall, Ingrid.
2: Det var 61.
0: 50 5 0 73 7 3 70 7 0 14 1 4 85 8 5 16 1 6 54 5 4 88 8 8 17 1 7 Da ringer telefonen. Og vi sier god kveld og spør hvilke taler du bingo på.
15: Jeg ringer bare for at hun har ikke bingo. Jeg måtte bare ringe at hun har litt grann her, men det ikke...
0: Ja, ja. Da fortsetter vi på treke siste liste tall, Ingrid.
2: Det var 17.
0: 1. Tallet 1. 58. 5. 8. 28 2 8 87 8 7 69 6 9 41 4 1 22 2 2 43 4 3 90 9 0 42 4 2 79 7 9 80 8 0 Da ringer telefonen. Vi sier god kveld og spør hvilke tall har du bingo på?
1: Jeg har bingo på 79.
0: På 79 kan jeg få bongenummeret ditt.
1: 22, 93, 32.
0: Vi ser hva vi får fram her. Dere god bingo, hva navnet ditt?
1: Raimond Olsen.
0: Raimond Olsen, hvor den kjøpt henne?
1: Kiwi Managorn.
0: Kiwi Managorn, det så greit. Den ser du som du alene på, så da tror jeg vi skriver 3000.
1: Tusen hjertelig.
0: Flott, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Da var vi ferdig med kveldens bingo. Toppen gikk ikke ut, det vil jeg si at neste torsdag så er det 70 000 i bingotopp. Så da vil jeg ønske deg en god helg i morgen, Lila Neite.
2: Og Ingrid Høyland, takk for seg.
0: Ole Dommels har vært tekniker.
11: Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bildet, til et telefonnummer. Og det telefonnummeret det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det er telefonnummeret som tilhører undertegnede Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver. Det er viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet er å få ut premien i kontante. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien i kontante. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto.
16: Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter i kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da er det samme telefonnummer som du kan bruke, og det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for i kveld. Nå blir det litt skanset utover kvelden, og nye bingo-bonger blir lagt ut for salg i løpet av fredag og lørdagen, og vi får nye gevinster og nye sjanser neste torsdag til samme tid klokka 20:20. Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

hadde jo en ny kontortime her, og Anna Prince var det som startet opp det hele her med I Think I Love You, høres veldig flott og romantisk ut, og det vel helt sikkert også, skulle hun tro. Neste ut, mine damer og herrer, Riley Nam, Hold Her In Your Hand.

Moskou nå for Mosse, Betsy Rigi, litt svak for en dam nå, jeg, men akkurat jeg kommer like som en bombe skulle hun dro.

han blir løftet opp på kjærlighetens vinger når man lytter til slike innspillinger. Herlig å kunne lytte til Patsy Rigger. Men her og nå skal vi få med oss Kenny Rogers sammen med Dodie West. Litt interessant par det. La oss lytte til Just the Way You

Peter Olof, du som startet opp det, eller tysk timeprogrammet. Mye variert av tysk underholdens musikk, selvfølgelig skal vi kunne da få med oss. Vi skal fortsette her med Rosa Marie.

kunne lytte til Edith Bruch. Ave Montania. Og fra Edith Bruch så skal vi kunne få med oss noe annet selvfølgelig, og vi har med en kjent herremann her. Ja da, det er Tommy Steiner det, og den karen er jo heller ikke ukjent.

bedre vel innenfor tysk nordlysmusikk, og de er jo velkjente i Nederland. De er jo fra Nederland begge to, og det er helt fantastisk. Og følt med dem gjennom disse årene, og helt fantastisk å kunne da nyte alt det de også har levert. Det er i hvert fall ikke smått dritt. Vi skal nå få med oss Tennessee Ernest her med Moonlight.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Dette Skandinavia satellittradio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kablene rundt omkring i storbyene i Norge, og ikke minst vår internettradio, som du finner på våre hjemmesider,

0: Tour de France Season som åpner timen vår I dag med.
1: Let's hang on.
0: La oss fortsette.
1: Med det vi har.
0: Så får vi Engelbert Hamperdink med tre små ord. Three little words.
1: I love you.
0: Jeg elsker deg.
1: Oi, oi, oi.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Hvem som helst andre enn deg.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret. I forbindelse med egen beredskapsuka vil vi oppfordre alle til å bli en beredskapsvenn. Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger. Beredskapsvenner kan hjelpe hverandre med førstehjelp ved skade, omsorg og støtte, opphold og overnatting hvis noen må evakuere fra egen bolig, oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene, praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy, innkjøp, bæring og transport. Du er kanskje kunnskap som noen andre ikke har, og noen er kanskje utstyr som du ikke har. Finn din beredskapsvenn, sammen er vi sterkere. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret. I forbindelse med egenberedskapsuka vil vi informere deg om hva du trenger i ditt beredskapslager hvis krisen skulle inntreffe. Hvis strømmen går, vannet forsvinner eller du ikke får handlet på en stund. Myndighetene anbefaler at flest mulig forberedt på å klare seg selv i en uke. Da trenger du blant annet 20 liter vann per person, varme klær og pledd, dyne eller sovepose, stearinlys, fyrstikker eller lighter, lommelykter eller hodelykter, husk ekstra batteri, mat med lang holdbarhet og som tåler lagring i romtemperatur, stormkjøkken, gassbluss eller gassgrill, legemidler og førstehjelpsutstyr, DAB FM-radio som går på batterier, sveiv eller solceller, og sist men ikke minst en liste med viktige telefonnummer som for eksempel nødnummer, legevakt, veterinær, familie, venner og naboer. Husk at noen forberedelser bedre enn ingen. Se nettstedet Sikker Hverdag for gode tips. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.